hej och valli ho i åh oh, ho ho. Kionia och pua rose i hon i kaulana. Himili vili ho in ka malahini. Na malahini ho i åh oh, ho. I ka maina ho. Ua noho i a ho i.